ворветата ваетува, малата виолита е јатко озансен, малат перхе јулан е мото куван сато на есен. Сете си да кескусте, е твелвали сурен тун теста, санот кајки ми да имене теке, толи зи тедер.